پسند دل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے، اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔

بنتی اور ببلی فلم کا گیت آپ نے سنا, علیشہ چنار شنکر مہادیون کی آوازوں میں, گلزار کے بول تھے شنکر احسان لوہے کی طرز تھی. چترلوک کریکرم شروع یہیں سمپن ہوتا ہے.